0: zo'n Primal Screamy Uptown. Evo ga lagano dolazimo do 6 sati. Bok svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Hey.
3: Yeah.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Snježa isto od me se javila ovako. Daj mi reći prvo iskreno, jeste li, zapravo ne, prije iskreno, zanima me nešto drugo, jeste li vidjeli ovaj prekrasni izlazak sunca jutros?
4: Ja nisam ništa vidjela.
0: Ove fenomenalne boje, ovu paletu svega i svačega, narančastog, ljubičastog, groznog.
2: Ne, ja gledam u cestu dok vozim auto.
0: E pa ja ne. Znaš kako je lijepo bilo, e ko... iz Kralja Lavova onaj početak.
2: Vjerujem, ali ne znam, nisam doživio. Vjerojatno si išao nešto malo ranije. Ja dok sam dolazio na posao, već malo su oblaci zakrčili ovoga
0: taj, pa dobro, onda ništa.
2: Izvor svjetlosti.
0: E, a sad ovo iskreno.
2: Sunce, da, sunce.
0: Ovo sad pitanje koje me zanima jako iskreno odgovor. Koliki dio vas je u postocima, molim vas, entuzijastičan, a koliki dio samo odbrojava minute?
4: Ne, ja ću vam odmah iskreno reći, ljudi, ja ne mogu više. Ja stvarno ne mogu više, evo.
2: Pa dobro, ja ne mogu zadnjih 20 godina. Nekako, evo, vidiš.
4: Ide to.
2: Dođe smo do još jednogodišnjeg, još malo.
0: Razmislite o tome na ovaj način. Za 48 sati ćete počinjati svoju zadnju emisiju prije godišnjeg. Jel vas to puni nekakvom radošću ili kao Isuse Bože 48 sati, ko će to izdržati?
4: Oboje.
2: Pa ne znam, nisam rad. Pa meni je ugodno ovdje u društvu sa vama, tako da nije nešto sad baš da se...
0: Meni isto ugodno, bilo bi ljepše da se družimo negdje oko 9, recimo.
2: Da se družimo.
0: Da, tad kreće.
2: Jedno 10 minuta.
0: Tako, ali šta je tvoj? Za sve ostale koji su isto ovako budni rano, drago mi je da smo zajedno, ako ništa drugo, evo, ja prilično entuzijastičan, yes. Dora nula entuzijastična, prvo je negdje na pola
2: puta. Ja sredinu držim, da.
0: Velike, nema. Ko želi začiniti ovaj dan svojom nekakvom glazbenom željom, može to učiniti kroz jedno 10 minuta ili čak i manje, vjerujem da su mnogi već i poslali. Mm-hmm. Uz to danas radimo što i ovu država, to sam ja, ide danas. Ne zaboravi da kad je to bilo u ponedjeljak ti je neko pokušao čak i...
2: Maznut posao,
0: da, joj čekaj, ko je ono to bio ko ti je u ponedjeljak, budem ja našao.
4: Jozo,
0: jel je?
2: Trebalo bi Jozo pozvati da vidimo da pripremi neka pitanjca onda već kad se ugurao.
4: Nisi ništa pripremio, jel?
2: Jesam ja, imam ja.
0: Evo Jozo, slušamo.
6: Država! To sam ja!
0: Moramo ga danas koristiti pro džingl.
2: Neka vam Joza ovoga postavlja pitanja.
0: Uz to imamo i super seriju s rijedom. Krpa još drugih nekakvih lijepih malih stvari će biti ovdje, tako da hvala svima koji će ostati tu do 10. Sad, ajmo se baciti odmah na glazbu. Ilan Kabiljo.
2: Dobro.
0: Otvara ovaj sat, ovo je prekrasno za nas.
2: Dobro.
0: Znam, on ima pjesmu Prerano za nas.
2: Ovo je prerano, prerano za nas.

0: Dobro, bravo.
1: Bog. Ajde, slušamo sad dalje. Okay. Severina i žena i srce moje. Da znaš da sam htio prvo reći Indija kad si rekao nešto Lotus ovo ono tamo vamo, ali onda isto s motorima i sa Nguyen si...
2: Ti zva, baš da. Znaš nekog Vjetnamca koji si...
1: Stari, vezio. Od starog, stari Nguyen. Od starog Nguyena sin.
2: Da.
1: I ja zajedno ovdje čuvali.
2: Pa nego.

0: Ono je Benson Boone, slušali smo Mr. Electric Blue, 8 i 10 nam je. Sad bi inače bilo, mislim i sad će biti vrijeme za super seriju srijedom, međutim sjetili smo se toga u zadnji čas i nismo uspjeli smisliti seriju do doslovce foto finiša sad, evo prije, kad je Benson Boone završavao, pa evo Dori treba još malo vremena da izvuče tu švi, jesi izvukla već?
1: Ma njoj treba
2: vremena. Kome treba vremena, moću te lijepo.
1: Ma, dok sam ti to izgovorio.
2: Sram te bilo takve gluposti priče.
1: Već je Dora našla drugu, novu
2: seriju. Zašto lažeš kad ti je sve spremno?
0: Ok, čekaj, daj mi sekundu da vidim. E sad, ovo je toliko poznato da morat ću pustiti samo prvih par sekundi.
2: Ma i to će biti dovoljno ljudima.
0: Mislim da će biti dovoljno.
2: Hoće, ma da, hoće.
0: Nisam siguran.
2: Nema problema.
1: Ljudima, a meni?
0: 099-616-7002. Koja je ovo serija? Pustit ću vam samo prvu sekundu jer je prelagano zapravo. To je to. Evo vam još jedan.
1: Čak znam.
0: Ok, 099-616-7002. Koja je ovo bila serija? Ko želi šalicu, nek se javi i bude točno.

0: Slušali smo nešto novo ovdje kod nas. Lucija Marcelić i Neno Belan. Slušali smo Kad zapuše jugo. Drago mi je da je ovo naše skupljanje sličica za album svjetskog nogometnog prvenstva. Je, znam da je prvenstvo završilo, ali imamo još malo vremena, smo si uzeli. Da je postala kao nekakva radna akcija zajednička, da su se svi uključili, međusobno se tradamo, mijenjamo za sličice i to.
1: Tako je, s obzirom ovoga koliko smo izgubili vremena da se uopće sličice i pojave i da budu dostupne ovoga svima, onda je logično da smo malo i produžili nakon svjetskog prvenstva to skupljenje. Nije da samo mi žicamo okolo druge, nego evo, uspjeli smo i mi izvojiti nekima našim slušateljima da. Koje sličice njima fale, a mi ih imamo, ćemo također poslati njima.
0: Što si rekla, ko nam je sad još poslao sličice?
2: Dakle, bila sam rekla da nam Dario danas šalje sličice, mi šaljemo i njemu, koji njemu nedostaju smo izbrojali, isto tako Doris će nam poslati, Mato, Mato nam je poslao, mi imamo za njega taman zadnju koja njemu nedostaje.
0: Jo,
1: jedna, mi je,
2: da, i evo sad nam se javio, odnosno javlja nam se već neko vrijeme Jakov, koji je dječak, koji je evo jako dugo i strpljivo čekao da, da mu pošaljemo popis što nama fali, pa onda da nam pošalje, i sad nam je rekao da je paket poslan, 80 sličica nam šalje i poslao je što njemu nedostaje, tako da evo sad će Hrvoje, sad će Hrvoje vidjeti, sad ću imamo li nešto što bi Jakovu moglo pomoći.
0: Zakon. Ideja je da probamo, s obzirom to da Hrvoje i Dora odlaze na godišnji sljedeći tjedan, ja bi volio da mi to probamo skupiti do kraja ovog tjedna. Da možemo, dok smo još uvijek svi zajedno, da. Poslati nekome u petak potencijalno.
1: Tako, to bi bilo idealno.
0: U petak da nekom pošaljemo taj cijeli album. Posjećam, po albumu su i potpisi hrvatskih reprezentativaca.
2: Tako.
0: E sad, kad su tu, spominjali smo te neke slušatelje koji nam šalju, koji su naši heroji, međutim nisu jedini heroji. Ne znam ste vidjeli ovaj slučaj od prije, ja mislim da to bilo jučer ili prekičer možda.
2: Ma sad, prije dan.
0: Da, ali u svakom slučaju i dalje je aktualno, a čak i da nije, treba spomenuti. Što se dogodilo, Dorice, da nam recimo?
2: Dakle, trojica mladih muškaraca iz Kaštela su zapravo spasili ženu od utapanja. Dakle, Kaštel Gomilica je u pitanju, njih trojica su, inače, jedan od njih je i pripadnik obalne straže Hrvatske ratne mornarice. Vidjeli su da žena nije dobro i već je poplavila, i oni su odmah skočili u more, krenuli plivati za njom, ono, vikala je, tamo pomagala, zapomagala i uspjeli su zapravo njih trojica spasiti.
0: Wow. Vidio sam u članku da su i njihova imena, jel tako? Volio bi naglas pročitati, mislim, čisto jer treba odat počast ljudima koji su napravili takav jedan herojski čin. Molim te, kako se zovu mladići?
2: Zovu se Žarko Janevski, Marin Božinović i Mihael Barun.
1: Bravo, dječi.
0: To je to.
1: Svaka čast.
0: Znaš šta, možda bi mogli jednom, danas je već sad lagano malo kasno za to, ali možete, ako imate nekakve priče, možete ih već sad poslati, što se mene tiče, pa ćemo neki drugi put, možda danas malo, pa sutra više ili nešto. Je li iko ikad bio u ovakvoj nekakvoj situaciji da je nekome spasio život možda? To je sigurno priča koju nikad ne zaboravljaš. Tako da, ili vi, ili možda neko kog znate, je li ikad ikome spasio život? Ako postoje te neke herojske priče, 099-616-7002. Razmišljao sam koju pjesmu pustiti u nastavku.
1: I?
0: Heroj, nekakav hero. Može. Ili nešto. I sad imam toliko ima pjesama hero, Bonnie Tyler, Chad Kroger i Josie Scott sa Hero, ona Spider-Man
1: da.
0: Pjesma.
1: Da.
0: Enrique Iglesias Hero nije možda najidealnija.
1: Da, da, da.
0: Za be your hero, baby.
1: Za dečka iz ratne mornarice.
0: Tako da, ovo, pa za slučaj da dečki slušaju i žele nešto drugo,

0: Savršeno.
1: Slušali smo Fleetwood Mac i Seven Wonders. 9 sati nam je došlo. Hvala svima koji ste ovdje.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Dobro jutro.
1: Za one koji nisu bili ovdje, spomenuli smo malo prije trojicu mladića koji su spasili jednu gospođu od utapanja u Hrvatskoj. Gdje je bila? U Kaštelu?
0: Kaštel Gomilica.
1: Prije koji dan, pa smo jednostavno palo nam je na pamet, imali još takvih priča koje neko zna? Bilo da ste vi nekog spasili ili možda vas neko spasio, spasio život, jel?
4: Isto je to je gospođu.
1: Isto je to je gospođu, jel neko? Ili su vas ova tri mladića ikad
4: spasili?
1: 099-616-7002 je tu za WhatsApp ili ko se želi uživo javiti 016-1670-002. Niz vas je zvao, probat ćemo nagurat što više toga danas. Ako ne stignemo, nema veze, budemo sutra onda to nastavili. Trenutno s nama na telefonu prva koja se javila, Anđelka, dobro jutro.
5: Dobro jutro, lijepi pozdrav Hrvatskom radiju, vama troma koji ima, uljepšavate svako jutarnju kao.
0: Hvala puno.
5: Evo.
1: Daj nam recite, Anđelka, koja je priča, što se dogodilo, kad se dogodilo?
5: Ovako, moja priča je za mene, sa mnom. Ja sam imala tu zgodu ili nezgodu, kako ćemo je nazvati, živo sam, pa ću je nazvati Nestašluk mladenarski. Mm-hmm. Na Kozjaku, davnih godina 81. Ja i kolegica smo u sred zime u drugom mjesecu zabundale se u skafandere i šećemo uz Kozjak. I gurkala smo jedno drugo kako smo djetinjaste i neozbiljne, normalno. I u jednom momentu sam ja njoj skliznula, ona mene za bundu uzela i ona skliznula i ja sam zavagnula, op, oću i preko mostića gdje lako mi stoje ja u Kozjak. U drugom mjesecu, -5, -6 je bilo vani, oko podne, ja sam pala i normalno da sam od šoka odmah počela se topiti, srećom, pa je jedan, bilo je familija koja vole zimu poput Slovenaca i moj spasitelj, čovjek je vidio i sad je ona rekla, ma zna da ona plivat, isplivat će ona. Ali čovjek veli, žena se topi, cura se topi, kaže, ne može, ona se ukočila. Čovjek je u svojoj skafanderu skočio za mnom, izvuka me van, stavio me na leđa, nisam ni tad bila lagana, neki 55-6 kila, u naramku do hotel jezera da me zagriju, da ne znam što su sve radili od mene, više se i ne sjećam detalja, samo znam da mi je doktor kad me pregleda rekao, mlada moja damo, pitanje da ćete danas sutra imati djece, hvala Bogu, imam dvoje i dva unuka, ali sam završila na nekcijama 45 nekcija. Danas, evo, vi ste me potakli, ja bih volila da je taj Slovenac, on je ima nekih 40 godina možda tada, da li je čovjek živ, i ako igdje čuje da mu se zahvalim, spasio mi je život.
0: Wow. Stvarno da, wow.
1: Samo da vidim jesam li dobro shvatio, baš ne želim sad raditi nikakvu komediju do ovoga, ali čisto vaša prijateljica...
5: Ne moraš raditi komediju, ja sam sada napravila komediju.
1: Ne, ali vaša, ako sam dobro shvatio, vaša prijateljica vas je gurkala i onda vas je gurnula preko mosta i kad je neko išao spasiti, rekla, ma ne, pustite ju.
5: Da,
1: bude ona sama.
5: Znači, na Opatiji smo bili u školi, non stop smo bile u vodi. Nije, ne kažem sad da smo markirali iz škole, ali smo non stop plivali, ja obožao. I ona zna da ja znam plivati, kao ja ću isplivati.
1: Ma dobro, ali to je vjerojatno kad je hladno, kad je šok.
5: Led je tanki bio na Kozjaku. Znači, brodovi nisu išli, jer nemamo brodolomaca. Znači, ja sam pala u debelo nisku vodu, hladnu vodu.
0: Jasno.
5: Jeste i dalje prijateljice. Tu gdje, gledajte, ona je poslije plakala, bilo je žao, sve nije htjela.
0: Naravno,
5: jasno. Kako si zavrnula? Pa tako, kako, lako, se sprdamo, kako mi Ličani rekli, sprdamo se jedna s drugom i čuškamo se, ne radite se malo se glavu.
1: Ma naravno, koliko ste imali godina, ste rekli tada?
5: Da, imala sam 16, 17.
1: Pa to su to
0: da.
5: To je baš ono nerazmišljanje, ali dobro, hvala Bogu, sve je završilo, vi ste me potakli i nadam se da neće biti svaki crnog humora ko sa mnom na Plitvicama, ali hvala vam, evo, velim, sjetim se ja toga kad dođem na Kozjak, idem svaki dan, evo tu živim, ali evo, da podijelim to sa našim slušateljstvom, šta vi kažete sad malo i... i napraviti šegu od toga, prijateljica, ba zna ona plivat, isplivat će ona jedan dan.
3: Jedan dan, da.
1: Anđelka, hvala vam puno što ste zvali, Anđelka, i drago mi je da ste među nama. Da.
5: Najljepši pozdrav, navratite na Plitvice. Evo, pozdrav.
0: Pozdrav, jeste čuli, dečki. Navratite.
1: Počeo mi se gubit signal na kraju.
3: Sramimo se.
1: Imaš, hoćeš nekog pročitati ili ćeš da... Ma nešta, ajmo svirati jednu pa ćemo se onda vratiti kasnije.
3: Najbolje.

0: Slušali smo Haustar i mijenjam se u nastavku The Clash i Rock the Casbah 9 i 12. Danas razgovaramo, nekako je tako došlo, o herojskim činovima, herojskim dijelima. I to inspirirani ovom trojicom koji su neki dan tri mladića koji su spasili gospođu od utapanja u kaštel kojem si rekla...
1: Gomilica,
0: jel tako, zaboravio sam. Uglavnom, pa smo onda normalno pitali svi koji slušaju ovim trenucima, je li se vama ikad slično nešto dogodilo? Jeste li nekog spasili, je li neko spasio vas? Slušali smo Anđelku malo prije, ajmo sad čut ko nam je sljedeći. Mirjana, Mirjana, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Bok.
3: Dobro jutro.
0: Mirjana, kakva je priča?
2: Evo vidite ovako, ja sam mislila od moje kolegice sa kave, to je bilo je tako možda u to doba bilo. I auto proleti pokraj mene, Bože, ko munja, ali to je bilo ni 100 metara nije bilo. I odjednom, dobro da mene nismo okupili, okrenuli se naopako. Okrenuli se. I sad ja ništa, ja bacim bicikli u jarak i šta ću sad, ja idem, zovem ko ima unutra, kad to nas je tu komši i prijatelji. I vićem, Davore, Davore, i on je nekako sam ga izvukla. On kaže, Mario je unutra. Isuse Bože, pa šta ću sad? Ja ništa, ajde, Davor je bio ozlijeđen, malo udarci vam ta Mario, i vićete, da Miro pomaga, ja umirem, ja ću se utušt. Njemu su vrata od auta bila na njegovim vratima. Blizu glave. Joj, jadan, vi ćete teta Miro, a pred svojom kućom, možete misliti, ja sam tu bismo par kuća od njih, mama mu radi u trgovini, ja diži, nigdje, nikog od komšiluka nema, to su i stariji ljudi, ali ne znam, neko ispalo još možda u to doba. Ja vidim, pa daj pomagajte, pomožite mani koji vuci, jedan dida izađe, čovjek 70 još nešto godina bio, i on izađe, mi jadni vuci, njegova žena dršće, i on kaže, još malo teta Miro, utuši se, možete misliti kakvi su šokovi. I ništa, jedna smo nekako malo dignuli da ta vrata nekako gurna, vrata su i otpala na drugu stranu, na drugu stranu jarka otpala se. I tako da su, ja njega jedva izvukla, Mario staje, on je poplavio sad, da zovem hitnu, normalno, on neće hitnu da mama znade. Ove i kaže, nemojte da sam ja vozio, To je bila katastrofa. To je dečki 15-16 godina. Možete misliti. Ja
0: Mirjana, pa vi ste pravi legitimni heroj, znači vi ste izvukla njih iz auta.
2: Ja sam njega onda, kako sam ga to izvukla iz auta, je, on je malo i noge, ali nije polome, nije bilo preloma, nego je bilo velika nahrana, bila je na vratu. Ja sam njega unela u njegovo dvorište u kuću. Unela sam ga na rukama unutra i šta sam tražila od mlađeg brata Tonija. Tonio, daj mi vamo gaze, daj mi bilo šta, bijele majice, šta imate, ne znam, šta imate, i rakije, kako je, nema šta u kući, jel? I onda ja sam to njemu malo to previla sa rakijom i držala sam to i zvala sam mamu u trgovinu da dođe kući. I onda ga vozila u bolnicu. I eto, hvala Bogu, uvijek mi žena zahvaljuje jedna i druga. Mi smo svi susjedi, komšije smo. I onda ja moju komšinicu zezam, ja kažem, ona radi u pošti, ja kažem, eto, spasila sam ti zeta. Eto, da, sad su ljudi, ima sina 16 godina i ima drugoga 10. Ali to je bilo na knap, on je poplavio skroz. Teta Miro spasao, gotov sam, tušim se, gotov. Šta da ja radim? Dobro, to je bio mali auto, bio, neti to je stariji. I nemojte da policija, kaže, ma dobro, brika i policija, sam da te spasi.
0: Mirjana, svaka čast. Bilo.
3: Stvarno su imali sreće da su, eto, u nesreći, da su naleteli na vas.
2: Ja išla od odgor sa kave od moje kolegice i to su sekunde bile jedne, da su oni su mogli mene pokupiti. Sekunde da se oni su uhvatili trave i bankine malo tako da se oni okrenili naopako.
0: Mirjana, hvala puno što ste podijelili ovu priču s nama, ovo je baš dobro. Baš
2: hvala lijepo
0: čast,
2: da to ne ostali živi nama i da se...
1: Ma naravno, to je uvijek najvažnije.
2: Da. Ma uvijek najvažnije, da. Ja kažem, i meni je ono malo sad teško, ja sam isto malo sad da štakama zbog kukova pričala sam ja vama to prije, ali bi ja sad da se nešto tu desi, ja odmah idem diđu djete, ja kupane. Da takva sam, ja sam radila u bolnici da nisam spasavala sam, ali mislim, ovo kad se desi ovako pred svojim očima, još i kog poznaš, nema veze da ne poznaš. Mora se spas svakoga.
0: Mirjana, pozdrav u Novu Gradišku, hvala puno što ste nam se javili.
2: Da, i vama isto lijep pozdrav svima i Dori, sve najbolje na godišnjem.
1: Hvala puno. Hvala.
2: Okay.
1: Čujemo se.
2: Da, čujemo se.
3: Pozdrav, bog.
0: Šović,
3: svaka čast.
0: Ovo baš treba reagirati.
3: Pa nas samo heroji slušaju.
0: Iako, mislim, opet, naravno, ništa nije smiješno u ovoj priči, ali ono kad je dečko rekao, samo nemoj da mama zna, vi se koji pravi strah.
3: A to je vjerojatno i šok malo.
0: Naravno.
3: Znaš, da.
0: Dora, hoćeš pročitati, možda znam da imamo još nekih priča, hoćeš pročitati jednu.
1: Hoću, dakle, ajde, dobili smo od Roberta jednu priču koju je htio podijeliti, priču o svojem kolegi. I onda nam je zapravo kopirao poruku koju je on poslao tada ostalim kolegama, odnosno u firmi svima, da vide kakvog sjajnog kolegu imaju. Aha. To se dogodilo prije skoro 2 godine. Okay. Kaže, danas jedna obitelj mogla biti zavijena u crno, danas jedna majka skoro ostala bez svog djeteta. Sebi se to danas dogodilo da nije bilo velike hrabrosti i prisebnosti naše kolege Ivana. Jedna mlada osoba odlučila se za najgoru moguću odluku, odlučila je dignuti ruku na sebe i skočiti sa starog mosta u hladnu i nabujalu kupu u Sisku. U tom trenu na mostu se našao Ivan i vidjevši što se dogodilo, brzo je reagirao, nazvao je hitne službe i krenuo u spašavanje mlade osobe. Mm-hmm. Skočio je u kupu i izvukao iz hladne rijeke mladi život.
4: Evo. Wow. Isuse. Svaka čast.
1: Osim toga, pitao nas je Borna, jel se vrijedi ako je spasio psa iz dubokog smrznutog potoka, rekla sam naravno.
0: Apsolutno naravno.
1: A malo prije nas je zvala Marija ovdje baš na telefon na 0161670002 i podijelila je priču kad je bila u Istanbulu na izletu i trebala ići u neki restoran van hotela. Mm-hmm. Došli su u taj restoran i dok je hodala prema svom stolu je vidjela čovjeka koji je na jednom raširio je oči, počeo bljediti u licu i primijetila je da se guši. Mm-hmm. I ona je u tom trenu došla do njega i nabila ga na stolac. Mm-hmm. I kaže, hrana izletjela van.
0: To je onaj Heimlichov što smo razgovarali tamo prije jedno mjesec dana da treba znati.
1: Evo, tako da ona je u tom trenu kako je njega vidjela, kaže, nemam pojma ko je, nema pojma ništa, samo ga je vidjela prva u tom trenu da mu se nešto događa, je spasila mu život i kaže, poslije toga je došao i šef sale, pitao može li ju ne počastiti ručkom, nego može li ju pustiti neku pjesmu hrvatsku, da ju ono, da ju se zahvali, kaže, i onda sam ja odabrala Ružu hrvatsku, pa su je pustili to u Istanbulu, jel?
0: Znaš šta, super mi je čuti ovakve priče, mislim, osim što su same po sebi jako impresivne. Znaš ono, mnogi ljudi će u ovakvim situacijama, pogotovo kad ima još drugih ljudi, će reći, misliće, ok, neko drugi će.
3: Neko će drugi. Sigurno neko zna bolje nego ja.
0: Tako. I baš je treba hrabrosti za reagirati, tako da svaka čast svima koji su se javili sa svojim pričama. Ima ih još, ali mislim da ćemo to rastegnuti na sutra.

0: smo Jakova Jozinovića. Meri jedan od tri, tipa sedam aktualnih megahitova koje li ima.
1: I uz moram reći posebnu posvetu Manueli koja nam se javila. Ja nisam na vrijeme vidjela poruku da zna da je prošlo vrijeme za želje, ali da je njoj danas rođendan i tražila je Ja volim od Jakova. I onda sam ja rekla joj, nisam, ali stvarno taman sam vidjela kad je Meri sada već bila na pola i onda je rekla nema veze i ta je dobra.
2: Može.
1: Tako da evo, sretan rođendan Manuela.
2: Sretan rođendan.
0: Čuj, kad smo kod spašavanja života, došla je jedna dosta bitna poruka koju bi volio pustiti, ovo je Marko.
3: Pozdrav doručku, ljudi dragi, ništa lakše nek spasiti nekom život, treba samo tići u Petrovu 3, dati 4,5 decilitra krvi i posao obavljen.
0: To je istina.
1: Slažem se.
0: Kao neko koje upravo to nije sad da se hvalim, ali sam vam želim reći kako izgleda proces, s obzirom na to da sam bio prije 2 tjedna smo išli, mi friendovi.
2: Jesi bio, jel?
0: Da, išli smo na 6-7 išli dati krv zajedno. Uglavnom, za one koji nikad nisu bili. Dođeš tamo, Petrova 3, dobar dan, ja sam došao ovdje dati krv. Onda te prvo fini, simpatični striček te bocne u prstić, malo uzme te krvi prvo, da vidi kakav si, ne znam, sa hemoglobinom ili šta ja znam. Uh-huh. Onda nakon toga ideš, ispuniš nekakav upitnik, gdje ne znam, jesi bolestan, jesi vakav nakav, sve je jednostavna pitanja. Odeš kod tete doktorica, ona ti izmjeri tlak i nakon toga, ako je sve okej, okay, odeš fino dati krv. To sve ukupno traje, pa ja bih rekao, jedno 10 minuta. Tako nešto.
2: Pa, da.
0: Recimo, 10-15 minuta. Ovisno je, su kreveti zauzeti u tom trenu, ili već neko drugi daje kratko, ali stvarno, kratko, bezbolno, dobiješ nekakvu loptu koju stišćeš, ne bi li bolje pumpao krv i ono što znam da će mnoge osvojiti, iza toga...
4: Sendvič
0: i sok.
1: da smijem i mene bi to osvojilo. Da smijem.
0: Ne smiješ.
1: Ne smijem.
0: Da. Autoimune
1: bolesti, ne... Ima popis ako nekog zanima.
2: Ne može bilo ko davati. Da.
1: Ko sve ne može dati krv, ima naravno veliki popis.
2: Meni ovo sve, ja sam sve ovo prošao i sve funkcioniralo do, kao što znamo, trenutka dok se nisam morao ustati. Nakon dobrovoljnog davanja krvi. I on se vale meni dati krv.
0: Taman su ti je samo upumpali nazad.
2: Nazad, vratiti.
0: Kako je, pričao si da si se probudio i vidio da ti ovaj drži noge gore.
2: Da, i to 3 puta za redom.

0: 10 godina skoro zajedničkog rada. Otkrili smo danas da život stvarno nekad piše najuzbudljivije priče. Hrvoje, tvoja krvna grupa.
1: A plus.
0: Dora, tvoja krvna grupa.
2: A plus.
0: Moja krvna grupa A plus. Ne, mislim, nevjerojatno. Evo, Kristine.
3: Koje ste vi legend. Ali uopće se nisam iznenadila što ste ista krvna grupa. Nekako mi je logično kao. Pa toliko ste kompatibilni da bi bilo čudno da niste ista krvna grupa.
0: Da, to ima smisla.
2: Rekao nam je isto Filip, kad smo to saznali tu svi zajedno u eteru, rekao je da je baš pitao AI i da je jako mala šansa da je troje prijatelja, odnosno troje nasumično odabranih prijatelja, da imaju krvnu grupu A+. Kaže, šanse za to, recimo u Zagrebu, su između 3% i 4,3%.
0: Wow.
2: I piše, iako je krvna grupa A najčešća u Hrvatskoj, vjerojatnost da se poklopi kod sve tri osobe istovremeno matematički otpada, jer se njihove pojedinačne šanse moraju pomnožiti.
0: Wow. Dakle. Da bolje znam matematiku, bi mi ovo imalo smisla, ali vjerujem.
1: Ali vjerujem.
2: Naravno.
0: 3% znam da je malo posto.
1: Da, toliko znam.
0: Ništa, eto, 3A smo od sad ko baterija. Jel misli da je ABBA tako, ABBA tako odabrala ime? Kao, koja je tvoja krvna grupa? A, tvoja, B, tvoja, B, sve.
2: Da, pa možda, pa mislim, uopće nije ti teorija loša.
0: Misliš? Ajde, stražit ćemo. Dobro, jel ti se još neko javio kog želiš sad pročitati prije kraja ili je to to od nas 3A?
2: Evo, recimo, kad smo već kod toga, kaže Josip da evo sutra ide dati krv i kaže da šalje poziv svima koji mogu učiniti isto. Razlog je jednostavan, u posljednjih nekoliko godina kroz borbu sina i druge djece koje su primile velike količine krvi i svih ostalih derivata, shvatiš koliko je to važno, a s druge strane humano, tako da zahvaljuju svim darivateljima. Eto, jako sam, lijepo za kre.
0: Je, i samo da iskoristim ovu priliku još jednom, za sve koji možda razmišljaju sad ići vadit krv, nek se se informiraju na netu o razlozima zbog kojih bi ih mogli eventualno odbiti, zato što od nas, mi smo došli hrpa nas, kao veliko društvo, miješano, cure, dečki, ovo ono, i većinu su odbili na kraju. Bilo je jedan dečko ima problema sa štitnjačom pa nije mogao doići, drugi dečko je taman to jutro uzeo nekakav lijek, neka ono glupost, neki antihistaminik ili ne znam, nešto bez veze, i svejedno onda nije mogao dati. Jedna cura je dojila do prije manje od 6 mjeseci pa su nju isto odbili. Uglavnom, informirajte se da ne idete bez veze.
2: Tako je.
0: Ali ako možete, dajte.
2: Samo dvije stvari želim reći. Prva je, Petar Krešimir je rekao ABBA, inače od njihovih ova imena.
0: Ma dobro. Nisam li mislio ozbiljno.
2: Ma ne znam, ali ono,
1: ali su imena dobili po krvnim grupama.
0: Tako je.
2: To je prvo, a drugo, odličan zaključak od dvije različite osobe u isto vrijeme. Da. Bojan je rekao, koliko si međusobno pijete krv, nije ni čudno.
0: Nice. Ok, ljudi, čujemo se sutra, uživajte u danu.
1: Može.
0: Aj, čao. Bok.
1: Ajde, bok.
4: Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.

0: Stranac i grupa Kiklop.
1: Pjesma dana.
2: Znači, ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam ti se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjegla sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla bla ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.

0: Ili nismo? Jesmo, tu smo.
1: Više manje, više manje. Kako je ono bilo zadnji put? Treba nam zapravo za ove ljetne mjesece minus da. I onda sad nastavak. Nešto sam si tiha, samo malo, nešto neobično mi je nešto. Tiha sam si, čekam da se povlasnim. Ne, ovo mi ne radi, slušalice, ne znam. Slušalice su nešto čudne, ali dobar vam dan, dobro nam došli. Da, malo ovoga, neki čudan zvuk, ali to ćemo već putem riješiti. Nadam se da ste dobro, srijeda nam je tu. I jedno pisance nam je stiglo, ali to ćemo malo poslije. Da.
2: Sigurno neko želi da prokomentiramo nogomet, jer smo dobile toliko fantastične... sad fantastičnih poruka za naše komentiranje nogometa, da je to to. Ja sam se pripremila.
1: A dobro, onda ćemo ti ostaviti jedan poseban segment utakmice oko nogometa.
2: Jedan posebnih sat vremena, ne šalim se, ali čisto znaš da zaokružimo priču, jer od početka smo komentirale i otvorenje i utakmice i sve ostalo. Znamo što će Luce reći, jer dok je trajalo finale, nas tri smo se čak i dopisivala, Luce pitala o čemu vi to?
3: Da, nisam baš popratila što se događa.
2: Dobro, vjerojatno nisi jedina.
1: Ne mogu reći da sam baš gledala ono od prve do zadnje sekunde, ne. Slagala sam puzzle za vrijeme utakmice, ali onda u nekom trenutku, ajde, kad se pokazalo da će očito ići u produžetke, odnosno da je izuzetno napeto, onda sam se malo prebacila baš gledati i zanimalo me naravno dodjela poslije i tako, ono, showtime ovaj.
2: Boje, boje vatromet i slično.
3: Pa vi ste spomenuli Tomicu, gledam kakav Tomica igraju Argentina i Španjolska. Ko je Tomica?
1: Ništa bez Tomice.
2: On mi je držao motivacijski govor, a Tomica naravno mora biti istaknut zbog naše Monike.
3: A ja sam vidjela jedan zločisti komentar da je, pošto je Madonna izašla zajedno sa Ronaldom i Ronaldinjom, neko je napisao ispod, jedini način da Brazil bude u finalu.
2: Ma da, bilo je tih zločestih komentara svakodnevno. U ostalom ima uvijek zločestih komentara.
3: Da.
2: Ali bio je
1: specifičan za Italiju.
2: Izraz lica na Ronaldovom licu dok je vozio taj auto kroz onaj tunel.
1: Ja sam se pitala, vozi li on zaista ili možda vozi neko remote.
2: Da, on drži volan. Ali da. Ne, ali ima izraz lica kao samo da me ne ulovi policija, da imam voliko ljudi u autu i možda još nešto u gepeku.
3: Možda
2: tako.
3: Po navici. O! Ko zna?
1: Da. U svakom slučaju, mislim, zanimljivo je bilo. Ja sam jutros gledala video vezanu s Shakiru, nisam pojma imala da postoji žena koja zapravo radi, mislim radi. Očito snima nekakav određeni sadržaj za društvene mreže na konto toga što izgleda kao ona i onda ima ime. Nešto aluzija na Shakiru, ali nije, mislim, naravno Shakira i kao...
2: Fake Shakira.
1: Da, kao pa ki, još
2: Fakira.
1: I da je na, mislim, u tom videu se govori o tome, nisam išla istraživati jer to stojili zaista ti podaci, da su uvjetovali Shakiri da ne smije nositi naočale u finalu, odnosno na tom prekidu, na halftime-u, na tom show, i da mora biti bosa, tako nešto. Iako nije na kraju bila bosa, vidjela jesam da je imala neke cipele, zato da bi se dokazalo da je to zaista ona, a da nije ta njezina kao
2: dvojnica.
1: I da je dvojnica morala objaviti video za vrijeme trajanja tog poluvremena, odnosno showa, da se dokaže da je to ono, zaista ona, ne znam gdje veća Shakira tako je nastupa.
2: Pa vidim da si je dvojnica dobro digla. Broj pratitelja i sve ostalo. Dala si na važnosti.
1: Mislim, u brzini kad gledaš
2: te
1: videe njezine...
2: Shakira bila bosa? Baš sam to primijetila.
1: Možda u prvom dijelu da, ali kasnije je imala nekakve na platformicu s petom.
3: Ali mislim, zašto im je bitno što će po stopalu gledati, jel Shakira ili Shakira?
1: Jer kao Shakira nastupa bosa. Kao to je njezin zaštitni. To je njezin zaštitni.
3: Umila ga rosa.
1: Da. Šta ćemo sad djevojke sa sela? Dobro. U svakom slučaju, mi ćemo lagano danas, pogotovo u ovih prvih pola sata, znate i sami da vam tu biramo mi, odnosno nekoliko ih biramo mi, ostatak prepuštamo našem Darku Hodniku, on je uostalom zadužen za glazbeni odabir tijekom cijele naše blablaone i danas i sutra. Nenad Bubanović danas nama tu i nas tri, Monik nam danas nema, malo su nam je oduzeli i malo su je za popodne.
3: Oteli,
1: prepustili popodnevu, tako da na Moniku možete računati danas, ali
2: u nekom drugom drugom terminu. Ali da, mislim da Monika sad sluša i ona komentira zajedno s nama zapravo.
1: Sad će se javiti. Mm-hmm. Evo, mislim, imamo i WhatsApp otvoren, tako da samo čekamo da nam napiše Tomica!
3: No. Da, ta riječ je izrečena, odmah se aktivira. Molim, čula sam Tomica negdje. Tomica, gdje je Tomica?
1: Da. Tomica priprema i film Digger, počeo ga je već polako i promovirati, ali dobro, to ostavimo za neke.
2: Komentirali smo s Monikom i njegov izgled tamo.
1: Da.
2: Ne pristaju svi biti poružnjeni.
3: Da, aha, poružnili su ga.
2: Mm-hmm. Da. Odebljali, postarali.
1: Pa, postarali su ga prilično, da. Aha. I ne, baš me zanima me zapravo ovoga, taj film nešto neobično, jer je u stvari sa prilično neobičnim trailerom počeo. Ali dobro.
3: A koji žanrovski ovako...
1: Evo, ne znam kako bih ti
2: žanr film s Tomom Cruzom.
1: Da.
3: Da.
1: A ne, kad kažeš film s Tomom Cruzom, onda očekuješ nekakvu ono akciju.
2: Pa da.
1: Ali mislim da ovo neće baš biti to, nego nešto skroz drugačije.
2: Više drama?
3: Aha, okej.
1: Okay. Nešto, i na ritu je u svakom slučaju redatelj. Ali dobro, o tom potom.
3: Dobro.
1: Lagano, dobar dan, dobrodošli. Take that i jedan ono, blessed from the past u nastavku.

0: bla bla ona.
1: Blessed from the past ako govorimo o bendu, ali kaže nam Darko novi, odnosno zadnji single njihov koji je izišao sa albuma koji su objavili.
2: Možda su i oni zajašili ovaj val 90-ih povratka te muzike, tog stila, estetike. Ko zna?
1: Zlobni će komentirati da im je pofalilo novčića.
2: Ha! Zašto ne, to je isto legit.
1: Pa je.
3: Da, da.
2: E, ako ste mislili da je Take That nekakva prošlost, idemo mi još malo dalje sa ovom mojim današnjim odabirom u 80.
3: I još malo kasnije na Tulum. Znaš kako,
2: da,
3: bio
2: da,
3: bi Take
2: da,
3: That,
2: da, da,
3: pa
2: da.
3: Ovo tvoje bi bilo još malo kasnije.
2: Da, ovo je već negdje 3 ujutro, 4 ujutro.
3: Da, uh-huh.
2: Da, danas, ali možda njima to tad bilo špica, ono, u ponoć. To ne znam.
1: Ne znam, ali ne bi me dočekalo u 3 ujutro, bojim se, odnosno ne bi ja dočekala 3 ujutro.
2: Riječ je o pjesmi, navodno je Tončija inspirirala Papiga iz Velog mista, kultne naše serije, a pogađate, riječ je o pjesmi Kokolo, taman jedna ljetna.

0: bla bla ona.
1: Eto, odveli nas negdje u plavo.
0: Na more.
1: Na more, da, u daljinu. A do duše i vi ste nam se javili sa svojim plavetnilom i svojim morem. Mario je komentirao da je finale pogledao, sad idemo dalje raditi. Pozdrav Slopuda i onda jedna snimka sa barke negdje.
2: Je li to radno mjesto, Mario?
1: A nekome je, nekome je.
2: Da, pa i Mario, nama je, evo slično nam je tu.
3: Mario kad radi, očito Morio, ako radi na brodu.
1: Da,
3: njegova
1: Morio,
3: snimka.
1: Morio, da.
3: I možemo, od blago mu se blizu mora.
1: Dok ti pričaš, mi možemo ovoga stvoriti neku kulisu morsku. Ko će biti cvrčak, a ko more?
3: Ja bih mogla biti neki galeb s temua.
2: Koji iznad rovinja, iznad onog dućana leti i krade djeci krafne i što već.
3: Jo, ali u rovinju imaju baš imaju
2: neku, ja mislim da je to neka banda galebovska.
3: Ja, ali znate što im rade? Stavljaju im drvena jaja i oni tek nakon drugog okota shvate da nema djece i onda se više ne vraćaju na ta mjesta.
2: Mislim, to mi isto tako
1: to mi zvuči, ali, da, prilično.
3: Ali baš imaju problema, pogotovo, mislim, domaći naravno znaju, ali turisti ne znaju da pizza neće nužno u njihovim ustima završiti.
1: A bilo je takvih situacija, ne samo isključivo, Rovinj si spomenula, ili?
3: Da, mislim Istra, sad za dalje, ne, za drugo.
1: Ima i drugdje, ima i drugdje, slušala sam priču, a sad neću se sjetiti mjesta, ali Poreč čini mi se, da, Istra,
3: e, pa
1: da i
3: Istra.
1: Dalje, da.
3: Ovima u Dalmaciji se ne, da. Šalim se ja, naravno.
2: Mislim, oni imaju važnijega posla.
3: Da, da. Oni čekaju da im se riba baci. Užiš, ovi su aktivni.
1: A dobro, ima i onih mačaka koje čekaju da se ribari vrate iz jutarnjeg lova kako bi ovoga malo omastili taj svoj brkar.
2: Da, ima i mačaka koje... Ema, šalim se. Da.
3: Htjela sam samo još ispričati situaciju sad kratko. Sa Iža ove godine scena, gospođa čisti ribu, galeb stoji metar i pol od nje, ali ja prolazim i čudno mi je kako galeb tako mirno stoji, ono, flegma potpuna. Ja pitam gospođu, pa kako to da vas ne napada? Zna on da će dobiti, čekaj svoj red.
2: Pa da, to je izdresirani galeb.
3: To je sinergija potpuna.
1: Pa da. A mislim, to i kažu zapravo za ptice. Ako iko ikad krene hraniti ptice u nekom prostoru, u urbanom mjestu recimo i slično, onda ne bi trebali stati s time tijekom cijele godine u stvari, zato što se ptičice naviknu. Mislim, daleko od toga da se one neće snaći, ali ako ih već naviknete da im ostavljate hranu, onda nije loše možda zadužiti nekog dok vas nema da im ubaci nešto tog sjemenja, da znaju računati na to i dok vas nema. A druga stvar, čisto sad već kad govorimo o pticama, nemojte pticama davati kruh.
3: Napuhnu se jadne i onda...
1: Mislim, to nije ptičja hrana. Dakle, ako im već želite nešto dati...
2: Jelena se uzrujala, maše rukama, samo da znate.
1: Pa ne, zato što to nije dobro. Pogotovo ne, recimo, kad ljudi uzmu kruh i još je onako pljesniv. Znači kao, joj, bacit ćemo ga majde, dat ćemo ga pticama. Nemojte to davati pticama, to nije za njih zdravo. Mislim, one će se možda nahraniti privremeno, ali neće im to napraviti ništa dobro.
3: To je kao kad ja na napolitanke pojedem.
1: Da.
3: U tom trenutku
2: se možda se nahraniš,
1: ali ništa.
3: Da, ali ništa mi dobrog ne čine.
2: Ne, kod napolitanke najgore ako su onako malo već vlažne, pa više nisu hrskave.
3: Joj, da.
2: Onda kad se nisi ni zakrizeš sa smislom. Ne možeš ju prožvati.
3: Da. Ne. Onako kad je friška hrskava ima smisla da te kalorije.
2: Da.
3: Ako nije hrskava, ništa to.
1: No, ostalo nam je taman vremena za
2: Zlatinu. Za moju pjesmu, ali totalno smo i ubile sad sa svim ovim pričama.
3: A ne možeš uvijek dobiti sve što želiš.
2: Ali pa da, nek si svako pronađe tu, možda za ovog galeba, možda za ovog Argentinca. You can't always get what you want. The Rolling Stones. Kažu da to zapravo nije za nekog ko ne poznaje Rolling Stones je dobra pjesma za upoznavanje, jer je drukčija od svega što oni inače sviraju i pjevaju.
3: Pa ne znam, ja nekako prepoznatljivo je za njih.
1: Slušajmo ju do novosti.
3: Mada.
2: Mada.
3: Ajde.

0: Blablaona.
1: Blablamo i danas uz vas dok se vozite na barci. Moramo malo glasnije.
2: Ili dok popravljate WC negdje u HRT-u. Pozdrav slušateljima.
1: Bok! Imamo sve špijune koji su nam dojavili.
3: Da, čuli smo da nas se sluša tu i čak nedaleko od ove lokacije gdje mi trenutačno jesmo.
2: Da,
3: postoji cijeli jedan WC koji se renovira trenutačno i baš je ono robao trenutak, čini
1: se. Hashtag samo bitno.
3: Da.
2: Da.
3: I čuli smo da evo drugi tamo onak,
2: drugi.
3: Sviri, drugi. Tako da vrijedno i lijepo radite. Hvala što ćete nam napraviti novi WC i mjesto za oprati ručice i napuniti vodu i uživajte uz naš program. Da.
1: Tako, inače s majstorima razgovaraš, kao tako ste dobri, dragi, lijepi.
3: Pa moraš s majstorima fino, nego
1: moraš
3: kako?
1: Ih maziti i paziti.
3: Moraš ih maziti i paziti, pogotovo ako ti recimo, a imala sam tu sreću i stvarno evo ako me slušaju možda majstori koji su kod mene doma radili nekad, hvala im što su došli na vrijeme, onaj dan kad su rekli da će doći, u vrijeme kada su rekli da će doći i što su bili brzi i učinkoviti i vrijedno radili. Da,
1: to su
3: naravno
1: oni koji su i počistili za sebe.
3: Da.
1: Da.
3: Dakle, ali mislim, neka čast.
2: Koji su nam kriteriji? Hvala im što su došli dan, na onaj dan kad su rekli da će doći.
3: Pa nažalost, uz iskustva
2: da.
3: Mnogih,
2: da, znam,
3: to
2: da,
3: je jako da. Velika i bitna stavka.
2: Znam. Da.
1: Da, joj, ja sam imala iskustvo kad je rekao da će ću ujutro, pa ja čekam ujutro, nema ga ujutro, ali ima je veći ključ, jer kao treba cijeli stan obojiti. I onda je bio, da, doći ipak popodne, nešto je skrsnulo dobro, i ja sam bila popodne i nije ga bilo, i onda sam, ne znam više, od kud sam se vraćala, u 10 na večer i on je tamo. Iznenađenje, došao je nešto vidjet, zasmiješat, ne znam, mislim,
3: da,
1: ili je došao na pretulum, nisam sigurna što bi.
3: Nisam sigurna da bih bila pretjerano sretna da ovoga se vratim i da u 10 nađem
1: da,
3: majstora.
1: Da,
2: zamisli, dođeš...
1: Samo sam htjela vam dočarati, ima stvarno različitih priča.
2: Dođeš na misli na HRT u petak u 10 na večer, evo blablaona, ja došla.
3: Da, kao, ja se pojavila, pa zašto ne?
2: Mislim. Da.
3: Neće se niko buniti. Rekla sam ranije da smo dobili jedno pismo. Zanima li vas više?
2: Mm-hmm. Što kaže?
3: Da, stiglo nam je pismo od Borisa koji nam se zna dosta često javiti u emisiju telefonom i uvijek ima nešto zgodno za reći, uvijek poželi neku želju. U svakom slučaju on si dao truda i napisao je pismo od pune 4 stranice rukom pisanog teksta.
1: Mene sad zanima kad ste vi, dragi naši slušatelji, slušateljice, zadnji put napisali pismo.
3: I kome?
1: Ili razglednicu.
3: Poslali.
1: Ja sam imala tu želju i potrebu kad su djeca bila mala, onda smo slali razglednice i to im je bilo jako uzbudljivo. Dakle, to nije bilo prije 40 godina, nego prije 10-ak, možda i manje. I onda je bilo uzbudljivo, a nekad i uzbudljivo pratiti zašto 8 dana još nema razglednice.
2: Da.
1: A nije tako daleko išla.
2: Ja sam ih znala slast Lastova, isto se čekalo. Ne znam je li zbog lokacije ili zbog pošte. Ali...
1: Lastovo ima opravdanje.
3: Kad ste vas dvije zadnji put napisale pismo? Ali baš pismo.
2: Razglednicu prošle godine, pismo davno.
1: Još dok je bio onaj šniker i kik, kako se zvala ona pošta.
3: Da, s naljepnicama.
1: Da, roza bijela ili plava bijela. Da, imali smo tada evo, intenzivno dopisivanje pismima, je bilo kad smo bili u osnovnoj školi. Najbolja prijateljica je bila na Prviću, najbolji prijatelj na Braču. Mm-hmm. Ja sam čekala njihova pisma i poštar je već znao, došao bi na Tomosu, evo ga, pišu i nosio bi mi to.
3: Prijateljica i ja smo se dopisivali, iako nismo slale ta pisma, jer smo zapravo živjeli blizu jedna do druge u jednom periodu, nego smo si jednostavno tako neke stvari pisale, jer nam, ne znam, eto.
1: A da, to smo imali, mi smo imali te zajedničke bilježnice, zvali smo ih dopisaonke, mislim. Mm. Ne, ovo je bilo iz vikendice u vikendicu. Mm-hmm. Ovo je bilo, ja sam
3: ovo je bilo iz jedne lokacije, ulice u drugu.
2: A jeste onda ih fizički donosile jedna drugoj?
3: Da,
1: ubacivale u pisama.
3: Ali baš su bile u obliku pisama, dakle, nije bila nikakva bilježnica ni ništa, nego su bila baš pisma i što više, ako se dobro sjećam, ja sam imala te takve iste, ono, kako se to na hrvatskom kaže, template pisma, odnosno ta stranica koja je imala nekakvo zaglavlje, pa je bilo nešto zgodno nacrtano, pa malo u boji.
2: A paljenje rubova?
3: To kasnije.
1: E, to sam radila nedavno, mislim relativno nedavno.
2: A nedavno?
1: Jer smo radili kao da imamo gusarsku kartu doma.
2: Aha.
1: Mm. A, dobro, super. Druga priča.
3: Kad na zadnju gusarsku kartu radili.
2: Da, dobro, da,
3: Zlata,
2: da.
3: Očito nedavno. U svakom slučaju, da se mi vratimo na naše pismo, koje je napisano 12. srpnja ove godine.
1: Ovo brzo je došlo onda.
3: Da, ljeta gospodnjeg 2026. Kaže, srdačan pozdrav veselom društvu od vašeg anti-hejtera Borisa iz Slavonije. I sad neću čitati cijelo pismo, jer zaista puno toga bi trebalo pročitati, ali izdvojit ću nekoliko detalja iz pisma. Kaže, i onako će vam paket sa delicijama stići tek na jesen. Samo da stavim da bude javno. Dobro, o tom ćemo nekom drugom zgodom. Kaže da od kad je u kontaktu s emisijama na HR2, a to je nekih 4 do 5 godina, zahvaljujući svima vama, moj život se proljepšao. I više to nije izgledna rutina ispunjena ničim, naprotiv, čak mi se sad čini da još brže prohujava s vihorom, ali dobiva na smislu. I sad tako on piše svašta nešto, ali ima i nekoliko pitanja, jer kaže, ja sam vam još uvijek kao malo radoznalo dijete, još uvijek čekam neke zanimljivosti o vama, a niko da upita.
1: Mi ih skrivamo. Skrivamo, bori se ko zmija noge.
3: Da. Kaže, nosite li i vi posao kući? Odnosno, imali među vama, kao među nama slušateljima, ovisnika o radiju? Dame, nosite li posao kući?
1: Da, zato što je naš posao takav da ne mogu ga odraditi sad u nekoliko sati, tu sam pa ga odradim i zaboravim na njega, ne.
2: Da, i doma je isto dio pripreme.
1: Stalno.
2: Moraš,
1: ja sam isto kao malo znatiželjno dijete i onda sve nešto gledam. Ovo bi nam moglo, vidiš, ovo je zanimljivo, vidiš, ovo je zanimljivo, vidiš, vi ste zanimljivi.
2: Da, mislim da to jako ovisi o tipu posla, odnosno zanimanja. Mi baš ne možemo, sad sam ja došla, odradila, doviđenja.
1: Da,
2: trebaš uvijek pratiti što se događa.
3: Ma mislim, i uvijek ti se nešto vrti po glavi, znaš, ono, možeš i čistiti doma i sad nešto si u nekom si poslu i samo ti onak prostrijeli kao, pa da, to bismo mogli za bla bla ono, i onda brže bolje ako ne zapišem, ili za bilo koju drugu emisiju, ako ne zapišem. Da. Pita isto tako, slušamo li ostale emisije, tko vam imponira iz vašeg novinarskog miljeja, danas ili iz prošlosti, a to bi mogao biti i leitmotiv za neku buduću vašu emisiju, piše Boris.
2: Meni su dragi, mislim, volim sve kolege naravno, ali doručak na drugom možda izdvojila.
3: Mm-hmm. Pa ja neću izdvajati nikoga, jer mislim da stvarno ima smisla pratiti puno emisija, kako drugog programa Hrvatskog radija, tako općenito Hrvatskog radija. Znam cijeli niz kolega, bilo tu na Prisavlju, bilo u centrima, koji si daju jako puno truda, bilo sa informacijama, bilo sa glazbom, bilo sa nekakvom atmosferom koju će napraviti, tako da bi bilo teško nekog onog posebno izdvojiti.
2: Gospođo, možete u Sabor, hvala.
3: Da, diplomacija. Da.
1: Ja vam volim Andromedu, ali ponekad se ulovim da ne mogu više pratiti.
2: U smislu, teško ti je?
1: U bespućima svemira.
2: Kao terminološki ili...
1: Ajmo sad unatrag. Da, ali baš evo to mi je, recimo...
3: Ja volim zapravo kad se dogodi onaj neki trenutak, slušaš neko od kolega ili od kolegica i onda ono kao, kakva dobra fora, ili znaš ono, kad su duhoviti, kad se sjete nečeg ono čeg se ti nisi sjetio i ne bi se sjetio, ono da ti život valjda o tome ovisi, to mi je super.
2: To brzina.
3: Da. Te fore i tako. Dobro. I ajmo recimo zadnje pitanje, ima jedan mali uvod, ali da skratim, kako se vi nosite s antipatijama, ali sad ću je reći o kojima. Znači, recimo, evo, on je spomenuo jedan bend koji ne voli, jednostavno ne sviđa mu se taj bend, iako svi hvale i to je ono kultni bend. Recimo, kad glazbeni urednik pusti neki bend ili pjesmu koja vam ne ide pod kapu, kako je on napisao, odnosno ide vam već na živce.
2: Pa ima toga uvijek, to je normalno.
3: Da.
2: Pa mislim, to je, ne može nam se svidjeti svaka pjesma baš koja da se pusti.
3: Pa normalno.
2: Mislim da je to normalno.
3: U ostalom, svako od nas ima neki svoj glazbeni odabir i ukus i vrlo teško bismo da sad, ne znam, Zlata radi izbor pa baci jednog Balaša.
2: Kako misliš jednog?
1: Pa baš.
3: Jednog svakih nekoliko minuta.
1: Luce bi minirala svaku moju playlistu, ali svaku.

0: Da, jedna priča o Vasi Ladačkom i tako. No dobro.
1: A puno je na... Ne, bolje mi je svoje.
2: Rapsodija o Katrin.
0: A ja bi si Ljerku izabrala.
2: Ljerka
0: ja
2: Oliveru. Kratka. Moramo ove duge. A sad bi Oliveru, ha?
1: Zbog Jozinovića. Mm-hmm. On mi ju je predstavio u nekom novom
0: još
1: duhu.
0: Još će ona
2: na našoj strani. Znala sam.
1: Joj, ne mogu, dala sam mu puno šansi, ali jednostavno mi je pre...
2: Završit će ona ko pjevačica benda koji svira kavere Balaševića.
1: Polovali su me neki dan na Instagramu, tribute band Balaševića. Mislim si, mm-hmm. a kud mene?
2: I mislila da sam to ja, ali dečki, super da ste to napravili. Pjevat će ona te pjesme, pjevat, shvatit koliko to dira u dušu.
1: Nikad ne reći nikad. Vidiš, evo, i Olivera mi se sad jako, jako sviđa, a prije nije. Stvari se mijenjaju, bilo bi tužno da ne mijenjamo stavove.
2: Odrastaš.
1: Da, tako je.
2: Velika Luce će voljeti Balašević.
0: A još mala.
2: Već je mala Luce.
1: Da.
0: U svakom slučaju, Boris nam je puno toga još napisao, dao nam je neke prijedloge što se glazbe tiče, a na samom kraju, kaže, umjesto zaključka, ide zahvala svima na radiju kao mediju koji popunjava kockice mozaika našeg znanja. Eto. Borise, hvala vam što ste nam pisali. Stvarno ste si dali jako puno truda.
1: Mm-hmm.
0: Cijenimo.
1: Da vidim rukopis.
0: Evo da, i sad s obzirom da sam...
2: Ćeš analizirat ćeš rukopis.
1: Pa da, naš ono, ajoj, velika su slova. Aha, mislila sam da su ova, kak se zove, upisana.
0: Mm-hmm. Pa možda je ovo bilo zgodnije, čisto i lakše za pročitati, jer evo neko nam je nedavno poslao jednu razglednicu koju mislim da nitko na radiju nije uspio pročitati, jer je bio jedan doktorski, nazvat ćemo.
1: Jo, vidjela sam, da. Ona je bila jedna linija zapravo dugačka, valovita, a da, ne tekst.
0: Ono je bio test, pa ko pročita?
1: Da, test, a ne tekst.
0: Da. No, ajmo mi malo glazbe, a onda se prebacujemo i dalje na temice koje smo pripremili, a očekujemo i vas da se uključite s komentarima.
2: Ona je sigurno bosa, a njih dvoje ne, jel da?
0: A Ed Hamilton, možda, ne znam.
1: On mi izgleda ko neli ko ima čarape do koljena bijele i onda na to one šlape, znate, one sa čičkom. Mm-hmm. Tak mi on izgleda.
2: Iako a baš do koljena, je malo niže.
1: Što? Aha, ovisi koliko je...

0: modernim stvarima danas. Jer s jedne strane one definitivno pomažu. Internet nam pomaže, ne možemo se sjetiti nekog glumca, joj, joj, ma znaš, i odmah odeš na Google i on ti izbaci te podatke. Ali što gubimo upravo zbog, ne znam, mobitela, interneta i takvih stvari? Gubimo, recimo,
1: sebe.
0: Pa i to. Gubiš onaj moment da si se s nekim dogovorio za kavu, druženje, što li, u središtu grada u 6 popodne. I onda ti taj neko otkaže u 4 popodne, već si se veselio, već si se spremao, već ono, nekako si zamislio tu situaciju i to vaše druženje, i onda neko ono kao, joj, na šta, ma ipak mi se danas ne da, i sve propadne.
2: Da. Ovako, ili recimo si zamijenio već druge neke dogovore zbog toga i na kraju te on zezna ili ona.
0: Da, a ovako, znaš, ono, kad je taj neki dogovor, ne može ti otkazati u zadnji čas, jer nekad prije, morao si nazad, morala je ta osoba biti kod kuće.
1: A već je krenula.
0: Da, i sad ti ćeš nekog ono izigrat i nećeš se pojaviti. Pa nećeš.
1: No, to što oni vide, i onda kako meni mama i tata pričaju da izgleda njihov put do škole.
3: Da.
1: I onda se probijaju kroz džunglu, idu krvavih koljena preko usahlog potoka, pa se bore sa divljim mačkama.
2: 4 metra snijega
1: zaprtiti. Nakon toga su malo došli do pustinje, pa im je palo nešto na glavu i napokon su došli u školu.
0: Da. Ja bih rado vas koji ne se zovete uključila u emisiju, ali ovaj moj miš, kao što smo već rekli, je za niš. Dakle, dok ja uspijem dovući ovu strelicu do mjesta...
1: Drži tu i ne mrdaj.
0: A da tu, ha, da. Na jedinici drži.
1: Ajmo na jedinici.
2: Evo, sad je neka. Evo ga.
0: Aha. E, dobra ti je taktika. Dobar dan.
4: Evo.
0: Ko je s nama?
4: Daniel.
0: Daniel, kako
4: Bog.
0: Ste?
4: Bog, nismo se čuli dugo, ali kontroliram vas i dalje.
1: Aha. Mi smo to osjećale. Osjećale smo to, Daniel.
4: Ali strašno, strašno. Već jedno tjedan i pol možda se nismo čuli.
0: To je dugo.
4: Da. Moram izraziti jedno veliko nezadovoljstvo. Jelena je prošli tjedan rekla da je žila na Ferenčici. Uh-huh. Ferenčica naime ne postoji. Postoji Ferenščica. To je, mislim, kaj se mene tiče, neoprostivo.
1: Evo sad, stavit ćemo ju u kut.
2: Jer se zato niste toliko dugo javljali.
1: Da, jer je furio se, Daniel.
4: Ne.
0: Bili ste uvređeni zbog Ferenščice.
4: Ja bilježim ovako malo sa strane, lijevo, desno, svašta nešto.
2: Šta smo ono rekli, riba.
1: Agresija, znači, dobro.
2: Da, riba, škorpija, nešto
4: ali,
2: je bilo.
4: Ali dobro, osam potom. Kaj hoću reći, ovoga... Pa nekad smo se kupali na potocima.
0: U Zagrebu?
4: Ne, u Zagrebu, nisam ja u Zagrebu, ja sam Zagorić. Znači, recimo, Konjšćina, imate znači, rijeka Krapina, imate jednu hidroakumulaciju za potrebe elektrane u Jertovcu, ne? I tamo vam je voda bila na nekim mjestima relativno dovoljno duboka, ali svako malo unutra ste naišli na nešto organskog otpada i nikad niko nije imao problema s ovim danas što imaju ne znam.
0: Vi ste se čeličili.
4: Da. Znači, kaj god, mene je stari teral da idem, ali stvarno je, da idemo kroz livadu i morali smo ići bosi. Mene je ubolo 6 pčela u jednu nogu.
0: Mm-hmm. U istu?
4: U istu nogu. U drugu 4. I bilo su u redu. To sad. I preživio sam.
0: Spartanski. Od tog dana hodate na rukama.
1: Bilo je 6-4 ko u ovoj tekmi za 3. mjesto.
4: Pazite, a koferi na kotačiće, mislim. To, ne znam ko se toga sjetilo, to je ono najgore. To, nešto, osim smartfona, to je jedno od uzroka propasti civilizacije.
1: Ma to je zašto? Najbolje, osim kad dođete do onog, recimo, kamena u Dalmaciji, niko ne spava više u toj ulici
4: i onda krene njih 100. Pod jedan potreba 30. To tako, da se malo podigne.
0: A treba uvijek i bica i trica.
1: A mi da je bica više ovdje, podizanje. Triceps je ako želite nazad zamahnuti s tim koferom i nekog iza.
4: Apsolutno ne. Znači, triceps je znači dizanje mrtvo ovoga. Znači, na polako, znači morate ga dići na triceps, ne na biceps. Ako ćete to napraviti...
0: Ovisi koliko je velik kofer. Ako je mali, onda na bicu. Ako je veći, onda na tricu.
2: Ali ja mislim da su...
1: Koliko visoko dižete?
4: Gledajte, ako idete
2: koliko
4: na...
2: Koliko dižeš?
1: Koliko dižeš u
4: koferu? Ako idete krivo, dobit ćete epikondilitis. A to vam je onda dosta zezno

Disco Lines i Tinashe, aktualni single No Broke Boys, a sada nešto posve drugačije, malo gitarski, malo više prema popu. Idemo sa Jul, 16 sati je i 6 minuta, ovo je Standing Still, zajedno smo do 18.

0: listening to Radioteka. Your host is DJ Daniel Turk.
1: Hvala svima na slušanju. Evo, privodimo kraju večerašnju Radioteku. Imali smo priliku poslušati i reprize guest mixeva DJ Felvera i DJ Jerpe. Slušamo se opet za 7 dana. Sa vama je bio Daniel Turk. Lako noć, pozdrav. Adios.